0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین صباح الخير پروگرام میں آپ کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محرم الحرام کا بابرکت مہینہ اپنے پورے آب و تاب سے جلوہ گر ہے اسی کی مناسبت سے آج کی مجلس ہم نے سجائی ہے جس میں فلسفہ واقعات کربلا بیان کا پہلا حصہ ہم آپ کو گوش گزار کرائیں گے اور اس کے علاوہ جمعہ مسجد کی جانب سے سلسلہ وار بیان بھی ہم آپ کو پیش کریں گے آئیے باقاعدہ پروگرام کا آغاز کلام پاک کی چند آیت مبارکہ کی تلاوت سے کرتے ہیں باغر و ادب سماعت کر کے اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں
1: اعوذ باللہ من الشیطان

मोहब्बत ही सबसे बड़ा इनाम है। और फिर वो खुशनसीब जिन्हें अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान फैज़े तर्जुमान से ये मुश्दाए जाफिज़ा सुनने को मिले, तो उनकी तो फिर बात ही अलग है, उनका फिर मुकाम मोहब्बत ही अलग है। सो अब्दुल्ला बिन शकीक ने रिवायत किया, قال فرمایا قلت لعائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ایو اصحابہ کان احب الی، کہ حضور اسلام کے صحابہ میں سے حضور کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ قالت ابو بکر، فرمایا ابو بکر، قلت ثم ایہم، پھر میں نے پوچھا کہ پھر کون ہے؟ تو فرمایا عمر، پوچھا پھر کون ہے؟ تو فرمایا ابو عبیدہ۔ شارحین حدیث نے اس مقام پہ لکھا کہ اعلم ان المحبتہ تختلف بالاسباب والاشخاص، کہ محبت اسباب سے اور اشخاص سے مختلف ہوتی ہے۔ فقد يكون للجزئیہ، کبھی محبت جزئیت کی بنا پہ ہوتی ہے، وقد يكون بسبب الاحسان، اور کبھی احسان کے سبب سے ہوتی ہے، وقد يكون بسبب الحسن والجمال، کبھی حسن و جمال کے سبب سے ہوتی ہے، واسباب اخر لا يمكن تفاصيلها، اور دیگر اسباب سے جس کی تفصیل ممکن نہیں ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ محبته صلی اللہ علیہ وسلم لفاطمہ بسبب الجزئیت والزہد والعبادہ، کہ حضور السلام کی محبت سید النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے جزئیت بیٹی ہونے کے سبب سے ہے، ان کے زہد اور عبادت اور تقوی کی بنیاد پر ہے۔ وہ محبت لعائشہ بسبب الزوجیت والتفقہ فی الدین، اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ سے محبت بیوی ہونے کے سبب سے اور دین میں عظیم سمجھ اور فقہ کی وجہ سے۔ ومحبته لأبي بكر وعمر وأبي عبيدة بسبب القدم في الإسلام، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا ابو عبیدہ سے محبت ان کے پہلے اسلام کی وجہ سے، وإعلاء الدين ووفور العلم، اور دین کو بلند کرنے کی وجہ سے ہے اور زیادہ علم کی وجہ سے ہے۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ الشَّيْخَيْنِ لَا يَخْفَ حَالُهُمَا لِأَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ، شیخین ابو بکر اور سیدنا فاروق اعظم کا حال تو ہر ایک پہ عیاں ہے، کسی سے پوشیدہ نہیں۔ وَأَمَّا أَبُو عُبَيْدَةَ فَقَدْ فَتَحَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى يَدَيْهِ فُتُوحًا كَثِيرًا فِي خِلَافَةِ الصِّدِّيقِ وَسَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمِينَ هَذِهِ الْأُمَّةِ۔ رہے سیدنا ابو عبیدہ، تو اللہ پاک نے ان کے دست حق پرست پر بہت ساری فتوحات کی شیخین کریمین کی خلافت میں، اور حضور نے ان کو اس امت کے